0: बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Kanigarika Akashvani FM Jompio Shi Spotlight 100 MHz Parlok Pidangdon Bat Ngai RJD Hakanika Program Text Your Request Betkiniki Message Ki Yongkum Ne Hello Ngadi Inana Sobhap Ntem Jingrai Jong I Shakira Ai Kanu Kanu Ka Jingrai Ngan Pinsngap Sngol Bha Yepi But Kum Joru Ya Baro Hi Kubi Shibu Nana Ngan Bu Kutu Jingrai Nam Ta Jompi Kong Kong Mga I Lungrit Shadap Nam Maupat Pintem Jingrai Sweet Child of Mine Ngan Pinsngap Yepi But Ya Baro Lungrit RJD Sobha Pintem Jingrai Day Mapi Ban Pinsngap Ya Baro Kibe Shimbenta Hang To But Yala Di Mga Iti Karkam Ni Na Mau Shubut Nongrim Kupli Shibun Kupli Kong Di Klan Yam Sobha Pintem Jingrai Aha Ngan Yanap Karpang Ya Pi Yidu Hep Hep Lit Lit Iba Di Baklam Bat Ya Baro Kibe Sengap Kupli Shi Hajar Ngu Ublin Kurku Kerha Ya Pi Have a Rocking Weekend Ahead Dear Na I Jojo Thank You Jojo Okay, kanikuwai, good morning RJ, mga inanak lista, subhapintem jengrai, heal the world, dedication to you, Bapak Thomas, Nathan, Jojo, Suba, Baye Iyad, Iban Rihun, Alicia, and all the RJs, may God bless you. Well, thank you so much, kini sengap nuk, kini kisan teligi jengrai, kanikadika Akashvani, FM, Jongpi.

हरंकार बगिरा सब इनके जुआई के बस नो इट्स नो थन के जुआई चूरा के दिल में रान का फिल्म में खिलाड़ी तो अनारी इन्हें सब शुशु या किन्हीं की जुबान ने कि पलक की जंगी हलोर के तो के जिंके ली बा मनो इतना इकोन जो इबालुंग इबाला ले तो सो तो बाम तो दी मा हक पैर जो इबा हैप डां स्टेप Then sekali message RJ mengai duduk terai tai badan hak peri tai ba la bande ka kun blang ni ka kun masi mde ukun briu ti mengai duduk sengkli okay duduk thank you sekali message ke play gong kidi ubak bah ku par ulung baselen ke kli ti la da um poi dai e ru wat ji na mar ji tang ke kli suk ban oh ka message juju berem gani to okay sekali ke message ni duduk kata telah di ukso cerita iba long ngai duduk ukso unbam pelang unbam selah ni sih sekali ke message tadi di ba utong bat dalet pat dei da usri mai long red ni mo kong kong ke di long red di ba shutok dalet da usri tangkat banyo rk ya le ya perang ma de april room dei telah di we july full am ju kamana pi sekali ke message dei umasi pi ajing ai bana ana jerman nai masi iu kentena senrang masi kun sekali ke message ni manda hello ajing atengan ong badi usri pi ajing ai manda usri kamlong le kentenik kentenak kamle balan ma song skuin ada ong usri ngas wan yorkie abet so tang san menit ngini peteng program fun unlimited ngan pulih nak kloy so kita message utau ba have ushu ong kolomar namar ba u klem itu bahaya ki kita ki kena utarai badi ukun ru ba lung henre ba lung pa la le wood ban le ben ti la ja no te ba shi aman wa la poi lun ema pen ban u dei pen ban upersa jong i ai ba lung nei ba shi da Okay, let's see one sah shooti je yang imamah mah. Sekali ke message tadi lah bende bau buat bakal syatri, ban play pi deh ke syatri basuh pentet ya ki way ngai lu dah start let's see lah mood lagi ai gift ya I girlfriend mah lah mood lagi kenduk kan. Teh bala aku kup nak pada teh melong shoot melong sim kening awan rak nanti jong pi runa lor bala kup semua tenat hi banci lut paran jan kami attention mah. Sekali ke message hello aje ngai subangan ong deka belang jong ubak lung ke balik bamso sayang ibaham okay subang thank you so much sekali ke message ibak kupar idi inong di syatri ngai iwan saralena lompering sekali ke message ba anak kadau balai ubak kupar pendan kami ke syatri ke balak penjot iki tiar bura akti kalong bubak kupar ubat ne ura ke syatri hinrai ure no ha ke syatri namar ke slap ke jor u klem pelim u syang hapuk syatri mana lalong kumno takah teori jong pay ban ya dibet ro mso dan cu kapo nama stang kandit poin ini sok baka kash vani dali nam tak kubar prank kebasan minit sa we artli ngan puli kan ya tu nak jubam hello kiri ba iya ngarang syuan kum ni hi om nak benda shimenta syu terai lawan slam tan ngai kong di sus ngin benda ting om lalai si you atu 30 ma sa kwe ke mesej sa shisin mo dam la dem la dei te ngan ap no na pi ura iki tiar tre jong uta kadang la da hap kitiar tre ula dei ula do le tre no om ban si ban ra ban susha slap ba deng nong plu to tiar tre ti tiar tre ken di ka e pat ta klem dan balap la dei ka masi da om dei kena mangai lung rit sa ka ka message kong te persang mo kidi di usri jong balung kong te ker krang jubab yang mo tre dei ka kperep jong uta ubri ubu kup syatri ken ido ila mix kita ki artli jikli la kala jadai sa ka message na ijojo Oh, iong YouTube bapen bat syatri ubuas tangan ya tu no ke jubab ku beningkong ubat ayu hakti namar balada ukup ya ke syatri unduk no ya ke kamai jong u ita iba kupar ide inung di peleng ira ya ki peleng bat hakakti ka diang hakakti ka mon bakla tiak i peleng dahap te lapat la los em kiwi ki tiar dang long banya tam te pin rai ura peleng iba kupar ide inung di peleng polok tamani sutana ba program fun unlimited we are jkd ku bleji boni bro ki play pa ki jubab ki jong pi ki besngo tanan ki besngo tiang ki bala pen ke ki bala pen long shine ki ka ba kemen balo hello jong ki tu ki artli kita kijing ya keren manu tau kun ubaladon hapok per mo ikong tei ong persang mo kidi de usri de ra usri ma sakwe ke message ini ru di barim hitam nale kita ki baong badai umasi kun nane badai kablang pila yo ik jubab ke badai congratulations mla shu benim lot all the winners hang ne ladai ke masih long rich shadap congratulations nang ta md congratulations suba congratulations bashida